しいい子にしていたかい。ほうほうほう、これは何、これは現実。僕はクリスマスが大好きだ。どうだいゼロ、僕の言った通りだろ。みんな僕のクリスマスを気に入ってくれたよ。パンケンケーキはいかが。この日のために僕は本当に頑張ったんだ。見てごらん、みんなの喜んでいる顔。

0: 昔々あるところにハロウィンが大好きな仲間たちが住んでいました。
1: 仲間たちは愉快で楽しいハロウィンパーティーをみんなで楽しんでいたんだって。あっ、やっ
2: ところが、その楽しそうな様子を見ていた悪者たちがとんでもない悪巧みを考えたの。